0: Хелоїд. Ніжна хармонія спакована в ошише. Розе од Вінарія Стобі.
1: Канал 77. Максимум музика.